0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 mbushi 71 vjeç. Sot me 14 shtator, Atishejt Prevost Leoni 14 feston 71 vjetorin e linjes. Nga mbarë bota në Vatikan kanë mbritur e vazhdojnë të mbrinë urime, përshëndetje dhe mesazhe mirënjohjeje për bariu në kishës universale. Ndër urimet e para e ishin ato të kryesisë e konferences i peshqvore të kishës katolike italiane, e cila i përcolli papës për shëndetjet e kishave vendore të Italisë duke falenderuar për shërbimin e tij. Edhe kryetari konferences i peshqvore të kishës katolike të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, i dërgoi urimet e përzemërta papës Leonit 14 në emër të gjithë i peshqvive dhe kishës mbarë katolike në Shqipëri. Në urimet e tyre, i peshqvit vun theksin në mënyrë të veçantë në atë që papa Leoni 14 i ka kushtuar misionin e tij papnor, do të thotë ungjillit si themeli jetës e kishës dhe fes si një takim personal dhe i gjallë me Krishtin. I peshqvit kujtuan gjithashtu edhe thirrjet e papës Prevost drejtuar kishës për qenë një bashkësi misionare, për qenë një famulli kishtare që dinte mirë pres dhe për të qenë një strukturë strehimi ku çdo besimtar mund të marrë pjesë dhe të jap kontributin e vet. I peshqvit ju referuan edhe fjalëve të papës shqiptuar dje gjatë lutjes së Elitet në Zot, duke nënvizuar edhe lidhjen e thellë mes faljes dhe paqes. Aty ku mungon pajtimi, lindin konfliktet. Aty ku fjala gjen vend, hapet rruga drejt paqes. Që nga fillimi i papnisë së tij, paqja ka qenë një nga fjalët më të dashura e më të përsëritura nga Papa Leoni 14. Atishejt Prevost i është kthyer kësaj thirrje në udhëtimet e tij apostolike, në takimet me njerëzit, me autoritetet, si dhe në fjalimet drejtuar botës. Gjatë vitit e parë të papnisë së tij, Atishejt Leoni 14 ka folur më shumë se 400 herë për paqen dhe pajtimin. Krahas tyre, në fjalët e tij janë ripohuar edhe tema tjera që përshkojnë misionin e tij papnor: bashkimi, dialogu, shpresa dhe digniteti i njeriut. Udhëtimi i parë i tij apostolik e çoi papën Leoni 14 në Turqi dhe në Liban, në Nikea me rastin e 1700 vjetorit të koncilit të parë ekumenik të kishës. Në Nikea, me atë rast, papa vuri në qendër të vëmendjes bashkimin e të krishterëvët, ndërsa në Liban u ndalte rruga e dialogut dhe e paqes. Më vonë, papa Leoni 14 u bë papa i parë që vizitoi Monakon dhe Algjerin. Në Anaba, Hiponën e lashtë, Leoni 14 u ndal në vendet që lidhen me Shën Augustinin, i peshqvin e madh. Gjatë vizitës në Spanjë, Leoni 14 u bë gjithashtu papa i parë që u drejtua Parlamentit Spanjol. Me 6 janar, papa Leoni 14 përmbylli vitin jubilar 2025 të nisur nga papa Francesku, duke mbyllur derën e shejt të Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Në qendër të këtij viti të parë të papnisë ka qenë edhe kujdesi për njeriun përballë sfidave të kohës sonë. Në enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, Leoni 14 ju drejtua veçanërisht sfidës së inteligjencës artificiale, duke kujtuar se teknologjia, sado e fuqishme të jetë, duhet të mbetet gjithmonë në shërbimin e dinjitetit të njerëzit, të lirisë, përgjegjësisë dhe të së mirës së përbashkët. Edhe në Dilexite, nxitjen apostolike të nisur nga Papa Francesku, Atishejt Prevost u kthye tek një temë thelbësore e Ungjillit, dashuria për të varfrit. Këtë vëmendje Leoni 14 e shprehu edhe gjatë vizitës së tij në Lampedusa në Itali, muajin korrik, ku u takua me migrant dhe dëgjoi historitë e tyre. I lindur në Chicago me 14 shtator 1955, papa Leoni 14 hyn sot në vitin e 72 të jetës. pas një vitit e parë papnor intensiv të shënuar nga udhtime, takime dhe thirrje për një botë më të bashkuar në paqe, tri fjalë që duket se përmbledhin zemrën e misionit të tij si pasardhës si Pietrit janë paqja, bashkimi dhe mbrojtja e dinjitetit të njerëzit. Në një botë lodhur nga luftrat dhe përçarjet, zëri papës vazhdon të jetë një thirrje thjesht, por e fuqishme. Mos humbasim shpresën dhe të punojmë së bashku për paqen. Ad multus annus sancte pater, urime ati shejt.
2: Fjalë, kujtimi dhe shpresë ishin ato që Papa Leoni 14 shqiptoi në anglisht dhe në italisht gjatë lutjes së Angelton Zot të dielën e 13 shtatorit. Dy ditë pas 25 vjetorit sulmit terrorist tronditës ndaj qendrës botërore të tregtisë New York me 11 shtator. Kanë kaluar pra një qerek shekulli nga jo ditë kur historia duke se ndryshoi drejtim, duke lënë botën më të brisht dhe më të pambrojtur.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Për tri lutjet e mia për ata që humbën jetën dhe për gjithë ata që vazhdojnë të mbajnë plagë të asaj dite tragjike. Papa, i pari amerikan në historinë e kishës, kujtoi viktimat e atij mëngjesit vitit 2001, një tragjedi që la gjurmë thella në kujtesën e njerëzimit, një dhimbje që me kalimin e viteve është shndruar në kujtim, por që nuk është kapërcyer kurrë plotësisht. Në këto ditë, në vendet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë zhvilluar ceremoni dhe veprimtari përkujtimore për të nderuar 2977 personat që humbën jetën. Shumë kanë qenë kujtimet dhe mesazhet e përcjella gjatë këtyre ditëve. Zërit e tyre ju bashkua dhe fjala e pasardhësit Shën Pietrit.
3: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters.
2: Në një kohë kur konfliktet dhe dhuna rëndojnë mi kaq shumë vëllezër e motra tona, i ftoj gjithë lutemi që Zoti t'i dhurojë botës dhuratën e paqes. Pikrisht paqja, gjithnjë më e brisht në këtë kohë të përçarjeve dhe të plagëve të shumta, është ajo që Papa ja beson lutjes kishës dhe për cilën u bën thirrje të angazhohen të gjithë besimtarët. Kujtimi i një tragjedie të tillë nuk duhet të mbetet vetëm një kthim pas një dhimbje, por të shndërrohet në një thirrje për të ndërtuar një të ardhme tjetër.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
2: Kujtimi i ngjarjes tragjike 25 viteve më parë na nxit ta përtrim angazhimin ton për paqen, para së gjithash përmes lutjes, të cilën ja besojmë ndërmjetësimit Virgjërs Marie. Në këtë lutje kisha i drejtohet Marisë, nënës Zotit dhe nënës son, duke kërkuar të ndërmjetësoj për një botë pajtuar, ku dhuna të mos jetë përgjigje ndaj dhunës dhe ku plagët e historisë të mund të shndrohen rrugë pajtimi dhe paqje.
1: Jeni të thirrur të hyri në kantierin e historisë. Kështu u tha Papa Leoni 14 pjesëmarrësve në takimin Fratelli Tutti, dialogu shoqëror mjedisor veri jug i Amerikave, duke i ftuar pjesëmarrësit të angazhohen konkretisht në laboratoret e kërkimit, ndërmarrje teknologjike, shkolla, media, institucione dhe komunitete lokale. Rreth 60 i peshkvi për fajsus të institucioneve të ndryshme, botës e si përmarjes, bankave, fondacioneve, sindikatave, universiteteve dhe rjeteve kishtare nga kontinenti Amerikan, umlodhen në Vatikan me synimin për të nëzitu një bashkëpunim të ri ndërmjet veriut dhe jugut. Duke ju referuar figures biblike të Nehemis profet, i cili u hoqi rindërtimin e Jeruzalemit, Papa Leoni 14 theksoi në fjalën e tij se dhe bota sot ka nevojë të rindërtojë aty ku ndërtesat mëdha shemben, ku përparimi nuk i shërben më njerëzit, kur puna humbet dinjitetin, kur komunitetet e tëra mbeten periferi dhe kur teknologjia thellon ndarjet. Qëllimi, sipas Papës Leoni 14, është një model zhvillimi më njerëzor, më i qëndrueshëm dhe më solidar, që mbron dinjitetin e çdo personi dhe u kushton vëmendje të veçantë të më të brishtëve të shoqërisë. Papa vlerësoi përvojën e dialogut shoqëror mjedisor që prej 5 vitesh po promovohet nga Kisha Katolike në Amerikë, duke i referuar edhe konceptit të miqësisë shoqërore të Papës Bergoglio, Papës Francesku, atë shejt prevost theksoi se dallimet nuk duhet të shndrohen në përçarje e ndarje. Ti pranosh e vlerësosh vërtet dallimet nuk do të thotë ti zbehesh ato, por të mësosh ti dallosh dhe duke u nisur prej tyre, prej dallimeve, të kërkosh atë që mund të shërbejë së miri së të gjithëve, tha Papa Leoni 14. Në një kohë polarizimesh dhe konfliktesh, dialogu kërkon më shumë se mirësjellje, kërkon gatishmërinë për të qëndruar në tryezë edhe kur interesat janë të kundërta dhe vendimet kërkojnë sakrifica konkrete. Përballë sfidave të reja të kohës sonë, Papa i ftoi pjesëmarrësit mos kenë frikë nga tensionet dhe dallimet. Tensionet dhe dallimet nuk duhet nga trembin. Ato mund të bëhen energji krijuese kur drejtohen nga një përgjegjësi e përbashkët, theksoi Ati Shejt. Në këtë proces, Papa theksoi se nevojiten institucione që mbrojnë pa zëvendësuar ndërmarrje që shohin dinjitetin e punës si kriter suksesi, komunitete që rindërtojnë besimin dhe qytetar të aftë për përgjegjësi, maturi dhe kërkim të së vërtetës. Papa Leoni 14 kujtoi edhe rolin e doktrinës shoqërore të Kishës Katolike, e cila, sipas tij, nuk i zëvendëson vendimet politike, ekonomike apo shoqërore, por Kisha, përmes doktrinës së saj, ofron kritere për të vlerësuar nëse ato respektojnë dinjitetin njerëzor dhe i shërbejnë së miri së përbashkët. Një shoqëri është vërtet njerëzore, tha Papa, kur u mundson të gjithëve pa dallim, veçanërisht më të dobëve, të jetojnë me dinjitet dhe pa lënë askënd pas.
2: Të premten me 11 shtator, Pallati Apostolik i Vatikanit priti një dëshmitar dhimbjes gjallë, imzot Pavlo Honçaruk, i peshkëvi Karkiv Zaporishas. Dy qytete ukrainase, emrat e cilve janë bërë simboli tragjedis, sepse ndodhen ndër më të afërmit me kufirin rus dhe ndër më të bombarduarit prej fillimit konfliktit. Takimi me Papën Leonin e 14 zgjati rreth një orë, imzot Honçaruk e përshkroi si shumë të ngrohtë. Papa i priti me zemër të hapur, jo vetëm i peshkvin, por gjithë delegacionin që shoqëronte. Don Volodymyr Kiriliuk, rektori i seminarit diocezës Kamianets-Podiliski dhe kapelan vullnetar pranjësive ushtarake, motrën Nelia Kutsak, antare Komisionit për Baritorin Ushtarake, dhe zonjen Tatjana Gonxaruk, psikologe, të gjithë prej vitit 2014 në shërbim të ushtarëve dhe të familjeve të rëndëve në luftë. Imzot Honçaruk e falendroi Papën me fjalë të sinqerta për lutjen e vazhdueshme, për kujdesin ndaj Ukrainës, për angazhimin diplomatik dhe shpirtëror, për lirimin e të burgosurve dhe për kthimin e fëmijëve të deportuar. Dhe solli me vete fjalët që Papa i tha: "Po bëjmë gjithçka që mundemi për të dhënë fund kësaj lufte. Ka një punë të madhe në këtë drejtim, si diplomatike, ashtu edhe shpirtërore. Për ne kjo është e rëndësishme," shpjegoi peshkvi imzot Honçaruk, "sepse na bën të kuptojmë se nuk jemi vetëm, se bota shet qartë kush është viktima dhe kush agresori." Në të njëjtën frym, vlerësoi edhe vizitat e verës në Ukrainë imzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, dhe të kardinalit Matteo Zuppi, prezidenti i Konferencës Peshnore Italiane. "Dëshmojmë se Selia Apostolike po bën çdo përpjekje të mundshme, duke përdorur gjithë arsenalin, të gjitha mjetet në dispozicion për të promovuar dialogun e paqes në këtë çështje." Kur u pyet se si jetohet sot në Kharkiv, sytë e peshkit imzot Honçaruk ndryshuan. "Është një pyetje shumë e thjeshtë dhe shumë e ndërlikuar," u përgjigj ai. "E thjeshtë sepse të gjithë shohim çfarë ndodh. E ndërlikuar sepse pas çdo fjale fshihet një botë dhimbjeje, bombardime të vazhdueshme kundër civilëve, kundër magazinave, kundër çdo gjëje që mban jetën. Vdesin shumë njerëz, vdesin fëmijë, banorët humbasin shtëpitë. Duket vërtet si një shfarosje e popullit në Ukrainë." Gjykimi i tij mbi negociatat aktuale mes misioneve amerikane në Moskë dhe në Kyiv, bisedave Trump-Putin dhe deklaratave të Zelenskit mbi kompromiset të mundshme është i ashpër dhe i qartë. Është një lojë. Nëse do të ishte mundur të bëhej, do të ishte bërë tashmë. Lufta në Ukrainë nuk është si ndeshje futbolli ku numëron kush fitoi e kush humbi. Ka njerëz që vdesin, që do të jenë të shënuar gjatë gjithë jetës dhe që jetojnë me tmerrin se dikush dëshiron të hynë komb për ta eliminuar. Është pikrisht një mbjellje e frike dhe vdekjeje. Imzot Honcharuk nuk harroi t'i përtrinj papës ftesën për të vizituar Ukrainën. Do të jetë një shenjë e madhe për ne. Në atë rast i thash, do duhet vinë në Kharkiv dhe e mbyll me fjalë që vinë nga thellësia një zemër të lodhur, po jo të dorzuar. I kërkojmë Zotit që dashuria e tij të hynë zemrat e gjithëve, sepse kur dashuria e Zotit hynë në zemrën time, ngrehet dinjitetin tim, dhe vetëm kur si një njeri ndihem me dinjitet, mund ta shoh dinjitetin e tjetrit. Të gjitha luftrat fillojnë kur njeriu është pa zemër.
1: Në Kemani, në veritë e Sri Lankës janë zbuluar 583 grupe eshtrash dhe skeletesh gjatë një gërmimi në një prej varrezave masive më të mëdha të vendit. Disa prej mbetjeve mund të përkasin fëmijëve ose foshnjëve, ndërsa në disa raste janë gjetur skelete me duart e lidhura. Dioqeza e Jafnës kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar, analizat e sakta mjeko ligjore dhe të ADN-s, si dhe përfshirjen e familjeve të personave të zhdukur gjatë viteve të konfliktit civil në Sri Lankë. Meshtari At Augustin Anthony Pillay, drejtori i Komisionit Diocezan për Drejtësi dhe Paqe në Sri Lankë, thekson se kërkimi së vërtetës duhet të bëhet një përgjegjësi morale kombëtare. Për kishën katolike, qëllimi i hetimeve nuk është hakmarrja, por drejtësia dhe pajtimi. Kisha nuk kërkon hakmarrje, kërkon të vërtetën si themel të pajtimit, shprehet meshtari Anthony Pillay, duke kujtuar se nuk mund të ketë pajtim të vërtet pa të vërtetën, pa drejtësin dhe pa njohjen e dinjitetit të viktimave. Për familjet e të zhdukurve gjatë luftës civile në Sri Lanka, varrezat masive në Kemani beten një plagë hapur. Shumë prej këtyre familjeve nuk kanë ende një trup, një varr apo një përgjigje përfundimtare për fatin e të afërmve të tyre. Kisha katolike e Jafnës në Sri Lankë shprehet e vendosur të qëndroj pranë këtyre familjeve dhe të kërkoj që viktimat të trajtohen me dinjitet dhe që vërteta e luftës civile të dalë në dritë. Kisha katolike romake sot me 14 shtator kremton solemnitetin e lartësimit e kryqit e shejt apo solemnitetin e ngritjes e kryqit. Kjo fest përkon me gjetjen e kryqit e Krishtit nga shën Helena, nëna perandorit Konstantin në shekun e 4 dhe pas ju mor nga persianet, rimarjen e ti nga perandori Irakli në shekun e 7 kur u lartësuan kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Në festen e ngadhnimit e kryqit e shejt, kisha nafton të shikojmë kryqin e Jezu Krishtit si lavdi e simbol shëlbimi, si rrugë në për të cilën duhet ecur ditë për ditë në përpjekjen tonë për t'ju afruar lumturisë e qelit i jetës e amshuar. Prandaj, kisha katolike romake nafton të veshtrojmë kryqin e Krishtit, bitë të cilin biri Zotit, Jezu Krishti, vdiq për shpëtimin tonë. Kryqi pra për të krishterët është përgjigja e Zotit ndaj së keqes dhe ndaj mëkatit të njeriut. Kryqi i Krishtit është përgjigja e dashurisë, e mëshires dhe faljes së Zotit. Tja tregojmë këtë simbol shëlbimi e feje që është kryqi i Krishtit botës dhe ta përlevdojmë në zemra tona, familje tona e në komunitetet tona.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christ.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 për uroi në Bibliotekën Apostolike ekspozitën Aqua Ui, pikrisht dje në ditën e 71 vjetorit të lindjes së tij. Në salën Leonine të Bibliotekës Apostolike, Papa u prit nga kryepeshkvi Mzot Pagaci, arkivist dhe bibliotekar i kishës së shejt Romake, at Mantovani, prefekt i Bibliotekës Apostolike dhe at Giacomo Cardinali, zëvëns prefekt e kurator i ekspozites Aqua. Po kështu ishte pranishëm edhe regulltari Augustinian at Ronzani, prefekt i arkivit apostolik të Vatikanit, si dhe motër Petrini, prezidente e guvernatoratit të shtetë qytetit të Selisë Shejt dhe autoritete tjera e studius. Ekspozita Aqua Ui hap ciklin me temë katastrofë dhe mrekulli e synon të propozoj një reflektim të gjerë dhe ndërdisciplinor mbi elementet e natyres si që është uji, parë si pasyrë e frikes dhe shpresave të njerëzimit. Uji si burim jetë dhe forcë shpërthyse bëhet kështu edhe një pasyrim i ankthit të njerëzit përballë asaj që shpëton kontrollin të tij. Pas vizitës së ekspozitës në Bibliotekën e Vatikanit, Papa e nisi fjalimin e tij me një kujtim personal në ditëlindje, duke sjellur një hollësi nga historia e familjes Prevost, që dukej sikur e lidhte në mënyrë të veçantë me vendin ku ndodhej ati shejt.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Do të doja vetëm të them se Zoti në provaninë e ty hyjnore dhe nga një herë edhe me një farë humori, na kujton gjithmonë se është me ne. Shumë për jush ndoshta nuk e din se nëna ime, tha Papa, ishte bibliotekare. Dhe sot pikërisht në ditëlindjen time, ndodhem këtu në Bibliotekën Apostolike për t'ju përshëndetur të gjithëve, u tha Leoni 14 të pranishmeve në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit. Një kujtim i thjesht, por që i dha vizitës e Papës një ngjyrim të veçantë njerëzor dhe familjar.
2: Ci troviamo nella sala Leonina dedicata al Papa Leoni 13.
1: Ndodhemi në salën Leonine, kushtuar Papës Leonit 13. A ishte një bari i aftë për të kuptuar çështjet më dramatike të kohës së tij, si ndryshimet e shkaktuara nga revolucioni industrial. Ishte gjithashtu Papa i ndryshimeve të mëdha kulturore, si hapja e arkivit e Vatikanit për studiusit nga mbar bota dhe zgjerimi i qasjes në bibliotekë deri në atë pas sa shndroi një depo të vjetër armësh në këtë sallë të bukur studimi. U shpreh Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar dje punonjësve të arkivit apostolik të Vatikanit dhe të bibliotekës apostolike me rastin e përurimit të ekspozites Aqua.
2: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca.
1: Hapja dhe gjerësia e mendjes e kësaj biblioteke të Vatikanit, vijoj Papa Leoni 14, janë të dukshme që në origjinën e saj humaniste. Jo vetëm veprat e teologjisë, por edhe të letërsisë, filozofisë, astronomisë, fizikës, matematikës, gjeografisë, botanikës, zoologjisë, mjekësisë, historisë, së drejtës, artit dhe ekonomisë. Jo vetëm libra evropian dhe të krishter, por edhe vllimet të shkruara në kontekstet e tjera fetare të ardhura nga çdo pjesë e botës. Dhe kjo shumë shekuj përpara se një qasje e tillë bëhej ndjeshmëri e përbashkët universale. Me këtë frymë, Biblioteka Apostolike dëshmon hapjen e lashtë dhe të re kulturore të kishës. Edhe cikli i ekspozitave që nisi sot e konfirmon këtë, theksoj në fjallin e ti Papa Leoni 14. Si pas atit shejt Prevost, një shej e kësaj mirësjellje kulturore është edhe diplomacia e but që mes dokumentave dhe librave të arkivit e të bibliotekës e Vatikanit gjen një rrugë të hapur, një prej shtigjeve të pajtimit për të cilat flet enciklika Magnifica Humanitas. duke ju drejtuar punojnës vete dy institucionave, arkivit dhe bibliotekes apostolike, papa inziti punojnësit.
2: E allora, avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro.
1: Për para, pra, besnik ndaj se kalures dhe besnik ndaj se armës, me gjuht dhe mjetet që janë karakteristike për ju, gjeni shtigjet e reja pajtimi.
3: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretë të tjirë, populli i Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurinë. Gjarprin të zjarrt e kafshojnë dhe plagët bën shenjë e një sprove që duket e pamundur për t'u kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretëtirës, Zoti i tregon poplit vet rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën të hënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027, që do të zhvillohet në Seul, ngushtin e vitit të ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekt i dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul, dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjarprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trinë kafshohen nga gjarprindë të zjarrt të mëkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trinjt, ashtu si populli i Izraelit, kalojnë nëpër një lloj shkretëtire, qaste të vështira, çorientim, rebelim, zbrazti dhe humbje të shpresës. Por përgjigja, theksoi ai, nuk gjendet te forca njerëzore. Shpëtimi nuk qëndron në strategjitë njerëzore, as në të mirat materiale e as në teknologjitë e reja, por në ngritjen e vështrimit dhe në pranimin e dhuratës së faljes, të dashurisë dhe të jetës që na ofron Zoti.
1: Historia e gjarprit të bronzit e rrëfyer në librin biblik të Numrave bëhet kështu figurë e kryqit të Krishtit. Mojsiu me urdhrin e Zotit e ngriti gjarprin mbi një shtyllë dhe kushdo që shikonte pas kafshimit shpëtonte. Ungjilli sipas Gjonit e qon këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti i ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinis. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinis, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikërisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. Prandaj, dita botërore e rinis Seul 2027 do të jetë një mundësi për ta ngritur përsëri kryqin përballë plagëve të botës së sotme dhe për t'u treguar të rinëve se ku mund të gjejnë shpëtimin. Prandaj, edhe ne do ta lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinë të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homilinë e tij në Seul kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinis 2027 do të shërbej për këtë. Dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për të shpallur e dëshmuar Krishtin. Do të bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do të dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e ti. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoi kardinali Farrell.
3: Në Incheon, Seul, Koresë, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet ndryshme të botës, të ardhur nga konferenca i peshnore, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit të Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë kishës katolike në Kore. Që nga shekulli 18, feja katolike u përhap në këtë vend fal kërkimit sinqer të së vërtetës nga studiues korean. Ishte një fe që mbriti jo vetëm përmes misionarëve, por edhe përmes etjes për të vërtetën dhe të kërkimit të saj. Kjo histori, theksoi kardinali Farrell, mund bëhet edhe sot një frymëzim për rrugtimin drejt Seulit.
1: Dikasteri i Selisë së Shenjtë për çështjen e shëtorëve ka organizuar sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom një konferencë kushtuar martirëve të rinj të shekullit 21. Në mesin e martirëve të shekullit 21 ka njerëz që kanë luftuar deri në dhurimin e jetës kundër trafikut të drogës ose shpyllëzimit. Ka nga ata që kanë mbrojtur fshatra të tëra nga shfrytëzimi i burimeve natyrore, një praktikë kjo që shkatron ekosistemet dhe i bën ato të pabanueshme. Dhe ka nga ata martiret që kanë paguar me gjakun e tyre dashurinë për të tjerët, për mbrojtjen e jetës të tjerëve. Ka edhe nga ata që kanë denoncuar veprime kriminale ose korrupsionin për të miren e një komuniteti apo të një vendit të tërë dhe për këtë nuk janë falur. Ata janë martirët e rinj të shekullit 21 të cilët llogaritën të jenë rreth 1700. Për të reflektuar mbi identitetin dhe motivet e tyre, si dhe për të vlerësuar dëshminë e tyre të flijimit, dikasteri Selisë së Shenjtë për çështjen e shërtorëve organizoi sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom konferencën me titull Shekulli 21, një kohë e re martirësh. Prefekti i dikasterit e Vatikanit për shejtorët, kardinali Semeraro, theksoi se shejtëria nuk kufizohet vetëm te ata që kisha ka shpallur zyrtarisht shejtor. E kujtoi masën e lartë të jetës së zakonshme të krishterë dhe shejtrinë e derës afër apo derës ngjitur, duke vënë duke dëshminë e shumë njerëzve të zakonshëm që jetojnë fenë në Zotin me përkushtim dhe sakrificë. Historiani e themelusi i komunitetit të Shenegjidit, Andrea Riccardi, zëvendës prezident i Komisionit për Martirit e Rinj, nënvizoi se martirizimi nuk i përket vetëm si kaluarës. Edhe sot, si pas ti, kronika tregon për të krishterë që përballen me përndjekje, me dhunë dhe rrezik për jetën. Si pas historianit Andrea Riccardi, koha jon është një kohë e martirëve të rinj dhe kisha duhet të lexoj këtë realitet edhe në aspektin historik dhe kulturor. Konferenca që bëhet me 15 shtator do të ketë edhe një rëndësi ekumenike, pasi synon të mbledh dhe të kujtoj dëshmitë e të krishterëve nga tradita të ndryshme. Me datën 16 shtator, pjesëmarrësit do të priten në audiencë nga Papa Leoni 14 përpara audiencës së përgjithshme.
3: Në kuadër të takimit formues, Komisione Verinore Diocezane dhe Komtare të Kishës Katolike në Shqipëri, të rinj nga diocezat të ndryshme të Shqipërisë u mblodhën për të reflektuar mbi thirrjen, përgjegjësinë dhe misionin e tyre në kishë. Jezusi mund t'i bashkoj gjithë të rinjt e kishës në një ëndër të vetme. Kjo ishte një ndër shprehjet që la më shumë gjurmë gjatë takimit formus të Komisione Verinore, Diocezane dhe Komtare të Kishës Katolike në Shqipëri. Një fjali që përmbledh me pak fjalë përvojën e dy ditëve të rinjt të takuar nga Krishti për të takuar me njëri tjetrin dhe për të bërë bashk pjesë ëndrës së tij për kishën. Takimi ishte një mundësi për të zbuluar edhe një herë bukurinë e qenit i ri, i dashur, i pranuar dhe protagonist në jetën e kishës. Dita e parë u përqendrua në dëgjimin dhe bashkëndarjen. Të rinjt patën mundësin të njihnin realitetet e diocezave të ndryshme, përvojat e tyre dhe shërbimin që të rinjt me shtart dhe motrat rregulltare kryen në vendet ku Zoti ka thirrur. Të dëgjosh tjetrin, do të thotë fillosh ta njohësh atë. Njohja lind misin dhe misia ndërton bashkësin. Përmes bashkëndarjes së përvojave, pjesëmarrësit kuptuan më qartë edhe nevojat dhe sfidat e të rinjve sot. Një prej tyre është nevoja për të qenë protagonist të vërtet në jetën e kishës, duke marrë përsipër përgjegjësi dhe duke mos ia lënë gjithçka vetëm meshtarëve apo motrave rregulltare. Të rinjt duhet të jenë bashkëpunëtor dhe mbështetje e fortë në misionin e kishës. Takimi ishte gjithashtu një ftesë për t'u çliruar nga komplekset, nga frika dhe mentalitetet që shpesh i pengojnë të rinjt të dhurohen me zemër të hapur. Thirrja është për të ndërtuar një ri që shërben pa kërkuar shpërblim, dhurohet pa frikë dhe beson se kisha e përqafon. Edhe kur gabojmë, kisha mbetet nën, pret, fal dhe vazhdon të na doj. Përmes lojrave dhe momenteve të animimit, pjesëmarrësit reflektuan mbi rëndësinë e të mos mbeturit vetëm në rrugtimin e fesë. Tjetri është dhuratë dhe së bashku mund të ecim, të rritemi dhe të fitojmë. Dita e parë u përmbyll me një moment adhurimi. Në heshtjen përpara Jezu Krishtit, zëri i trinjve nuk ishte nevojë gjithmonë dëgjohej me fjalë. Ai mund të ndihej në heshtje, në lutje dhe në zemrën e secilit. Ishte një qast intim me Krishtin, ku prania e Zotit u përjetua si një shi i hiri që zbret në zemrat tona. Dita e dytë u përqendrua më shumë në punën konkrete. Nëpërmjet laboratoreve dhe punës në grupe, trinjt reflektuan mbi realitetet e diocezave të tyre dhe mbi përgjegjësitë që mund të marrin përsipër, sepse nuk mjafton vetëm të punojmë, është nevojshme ta dëgjojmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë së bashku një të ardhme plot shpresë. Në qendër të këtij misioni janë adoleshentët dhe trinjt, të cilët nuk duhet gjykohen apo të përjashtohen, por të pranohen si dhuratë për kishën. Mesha e shenjtë përmbylli takimin si një falendrim drejtuar hyjit që i kishte thirrur, që i kishte bashkuar dhe bërë bashkëpunëtor të misionit të tij. Për Kledis Jakun, njëri nga dioqesa Sapës, përvoja më fort e këtyre dy ditëve ishte zbulonte se sa bukur është jesh i ri në kishë. Kisha në Shqipëri është një kishë që i do të rinjtë, që na përqafon me gjitha sfidat, vështirësitë dhe frigat tona, dëshmon ai. Dhe pikrisht këtu qëndron një prej mesazheve më të bukura të takimit: të shohësh veten dhe miqtë tu duke shërbyer në kishë, duke ndërtuar atë dhe duke u bërë pjesë e ëndrrës së Jezu Krishtit, një ëndër që ndryshon jetën, e bën atë më të bukur dhe mbi gjitha i jep triut vedijen e thejë se është i dashur nga Zoti dhe se ka një vend të çmuar në kishën e tij.
1: Sot me 15 shtator, kisha katolike romake nafton të kundrojmë zojen e dhimshme të këmt e kryqit e Krishtit, ditën e festës e saj liturgjike. Për kujtimi liturgjiki sotën i selumes Marie Virgjër të dhimshme, nafton të jetojmë edhiherë momentin vendimtar të historisë e shëlbimit dhe të nderojmë nënën që i bashkohet mundimeve të të birit të saj e ri afërti të lartuar mbi kryq. Amësia e Maris merë mbi kalvar për masën universale. Festa e zojës e dhimshme që kemë të mësot, kujtojmë se lindi nga urdhri i rregulltarëve të shqiptar të Maris në shekullin 17 e pikërisht në vitin 1714.
3: Po, cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik? Domethënia e këtij përkujtimi liturgjik është vendosur e mund të kuptohet nën hijen e ngadhnimit kryqit. Festa e dhimbjes së Zojës bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që lëton, që dëmton. Është dhimbje shëlbuese që vepron, ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krishtit nuk është thjesht kryqi atij që vuan, por kryqi atij që shpëton e që mbart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu edhe Maria, që merr pjesë në veprën shëlbimpruese të Krishtit, është nën hijen e kryqit dhe bashkuar me kryqin e birit. Maria ishte deri në fund të këmbë të kryqit. Askush më mirë sa jo nuk mund të na mësojë të marrim mbi vete kryqin ton e ta ndjekim pas Jezusin.
0: Ju foli Radio Vatikani, gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 për uroj në Biblioteken Apostolike ekspozitën Aqua Ui, pikrisht dje, në ditën e 71 vjetorit të lindjes së tij. Në salën Leonine të Bibliotekës Apostolike, Papa u prit nga kryepeshkvi Zot Pagaci, arkivist dhe bibliotekar i kishës së shejt Romake, atë Mantovani, prefekt i Bibliotekës Apostolike dhe atë Giacomo Kardinali, zëvëns prefekt e kurator i ekspozites Aqua. Po kështu ishte pranishëm edhe rregulltari Augustinian at Roncani, prefekt i Arkivit Apostolik të Vatikanit, si dhe motër Petrini, prezidente e guvernatoratit të shtetë-qytetit të Selisë së Shejtë dhe autoritete tjera e studius. Ekspozita Aqua Ui hap ciklin me temë katastrofë dhe mrekulli e synon të propozoj një reflektim të gjerë dhe ndërdisiplinor mbi elementet e natyres si që është uji, parë si pasyr e frikes dhe shpresave të njerëzimit. Uji si burim jetë dhe forcë shpërthyse bëhet kështu edhe një pasyrim i ankthit të njerëzit përballë asaj që shpëton kontrollin e tij. Pas vizitës së ekspozitës në Bibliotekën e Vatikanit, Papa e nisi fjalimin e tij me një kujtim personal në ditëlindje, duke sjellur një hollësi nga historia e familjes Prevost, që duke sikur e lidhte në mënyrë të veçantë me vendin ku ndodhej ati shejt.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Do të doja vetëm të them se Zoti në provaninë e tij hyjnore dhe nganjëherë edhe me një farë humori na kujton gjithmonë se është me ne. Shumë për jush ndoshta nuk e dinë se nëna ime, tha Papa, ishte bibliotekare. Dhe sot pikërisht në ditëlindjen time ndodhem këtu në Bibliotekën Apostolike për t'ju përshëndetur të gjithëve, u tha Leoni 14 të pranishmeve në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit. Një kujtim i thjesht, por që i dha vizitës së Papës një ngjyrim të veçantë njerëzor dhe familjar.
2: Ci troviamo nella sala Leonina dedicata al Papa Leoni 13.
1: Ndodhemi në salën Leonine kushtuar Papës Leonit 13. Ai ishte një bari i aftë për të kuptuar çështjet më dramatike të kohës së tij, si ndryshimet e shkaktuara nga revolucioni industrial. Ishte gjithashtu Papa i ndryshimeve të mëdha kulturore, si hapja e arkivit të Vatikanit për studiusit nga mbar bota dhe zgjerimi i qasjes në bibliotekë deri në atë pas sa shndroi një depot të vjetër armësh në këtë sallë të bukur studimi. U shpreh Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar dje punonjësve të Arkivit Apostolik të Vatikanit dhe të Bibliotekës Apostolike me rastin e përurimit të ekspozites Aqua.
2: L'apertura, la larghezza d'animo di questa biblioteca.
1: Hapja dhe gjerësia e mendjes e kësaj biblioteke të Vatikanit, vijoj Papa Leoni 14, janë të dukshme që në origjinën e saj humaniste. Jo vetëm veprat e teologjisë, por edhe të letërsisë, filozofisë, astronomisë, fizikës, matematikës, gjeografisë, botanikës, zoologjisë, mjekësisë, historisë, së drejtës, artit dhe ekonomisë. Jo vetëm libra evropian dhe të krishter, por edhe vllime të shkruara në kontekstet e tjera fetare të ardhura nga çdo pjesë e botës. Dhe kjo shumë shekuj përpara se një qasje e tillë bëhendi ndjeshmëri e përbashket universale. Me këtë frymë, Biblioteka Apostolike dëshmon hapjen e lashtë dhe të re kulturore të kishës. Edhe cikli i ekspozitave që nisi sot e konfirmon këtë, theksoj në fjallin e ti Papa Leoni 14. Si pas atit shejt Prevost, një shej e kësaj mirësjellje kulturore është edhe diplomacia e butë që mes dokumentave dhe librave të arkivit e të bibliotekës e Vatikanit gjen një rrugë të hapur, një prej shtigjeve të pajtimit për të cilat flet enciklika Magnifica Humanitas. duke ju drejtuar punonjësve të dy institucioneve, arkivit dhe bibliotekës apostolike, Papa I nxiti punonjësit.
2: E allora, avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro.
1: Për para, pra, besnik ndaj se kalures dhe besnik ndaj se armës, me gjuht dhe mjetet që janë karakteristike për ju, gjeni shtigjet e reja pajtimi.
3: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretë të tjirë, populli Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurin. Gjerprin të zjarë të kafshojnë dhe plak të bën shenjë e një sprove që duket e pa mundur për të kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretë të tjirës, Zoti I tregon poplit vetë rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën të hënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027, që do të zhvillohet në Seul, ngushtin e vitit të ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekt I dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjerprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trin kafshohen nga gjerprin të zjarë të mkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trin, ashtu si populli I Izraelit, kalojnë për një lloj shkretëtire, qastet vështira, qorientim, rebelim, zbrazti dhe humbje të shpresës. Por përgjigja theksoi ai nuk gjendet te forca njerëzore. Shpëtimi nuk qëndron në strategjitë njerëzore, as në të mirat materiale e as në teknologjitë e reja, por në ngritjen e vështrimit dhe në pranimin e dhuratës së faljes, të dashurisë dhe të jetës që na ofron Zoti.
1: Historia e gjarprit të bronzë e rrëfyer në librin biblik të Numrave bëhet kështu figurë e kryqit të Krishtit. Mojsiu me urdhrin e Zotit e ngriti gjarprin mbi një shtyllë dhe kushdo që shikonte pas kafshimit shpëtonte. Ungjilli sipas Gjonit e qon këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti I ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinisë. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinisë, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikërisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. Prandaj dita botërore e rinisë Seul 2027 do të jetë një mundësi për ta ngritur përsëri kryqin përballë plagëve të botës së sotme dhe për t'u treguar të rinëve se ku mund të gjejnë shpëtimin. Prandaj edhe ne do ta lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinë të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homilinë e tij në Seul kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinisë 2027 do të shërbej për këtë. Dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për ta shpallur e dëshmuar Krishtin. Do ta bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do ta dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e tij. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoi kardinali Farrell.
3: Në Incheon, Seul, Kores, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vende të ndryshme të botës, të ardhur nga konferenca IPEZHNORE, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë kishës katolike në Kore. Që nga shekulli 18, feja katolike u përhap në këtë vend fal kërkimit sinqer të së vërtetës nga studiues korean. Ishte një fe që mbriti jo vetëm përmes misionarëve, por edhe përmes etjes për të vërtetën dhe të kërkimit të saj. Kjo histori, theksoi kardinali Farrell, mund bëhet edhe sot një frymëzim për rrugtimin drejt Seulit.
1: Dikasteri i Selisë së Shenjtë për çështjen e shëjtorëve ka organizuar sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom një konferencë kushtuar martirëve të rinj të shekullit 21. Në mesin e martirëve të shekullit 21 ka njerëz që kanë luftuar deri në dhurimin e jetës kundër trafikut të drogës ose shpyllëzimit. Ka nga ata që kanë mbrojtur fshatra të tëra nga shfrytëzimi i burimeve natyrore, një praktikë kjo që shkatron ekosistemet dhe i bën ato të pabanueshme. Dhe ka nga ata martiret që kanë paguar me gjakun e tyre dashurinë për të tjerët, për mbrojtjen e jetës të të tjerëve. Ka edhe nga ata që kanë denoncuar veprime kriminale ose korrupsionin për të miren e një komuniteti apo të një vendit të tërë dhe për këtë nuk janë falur. Ata janë martirët e rinë të shekullit 21 të cilët llogaritën të jenë rreth 1700. Për të reflektuar mbi identitetin dhe motivet të tyre, si dhe për të vlerësuar dëshminë e tyre të flijimit, dikasteri Selisë së Shenjtë për çështjen e shëjtorëve organizoi sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom konferencën me titull Shekulli 21, një kohë ere martirësh. Prefekti i dikasterit e Vatikanit për shejtorët, kardinali Semeraro, theksoi se shejtëria nuk kufizohet vetëm te ata që kisha ka shpallur zyrtarisht shejtorë. E kujtoi masën e lartë të jetës së zakonshme të krishterë dhe shejtrinë e derës afër apo derës ngjitur, duke vënë duke dëshminë e shumë njerëzve të zakonshëm që jetojnë fenë në Zotin me përkushtim dhe sakrificë. Historiani e themelusi i komunitetit të Shenegjidit, Andrea Riccardi, zëvendës prezident i Komisionit për Martirit e Rinë, nënvizoi se martirizimi nuk i përket vetëm si kaluarës. Edhe sot, si pas ti, kronika tregon për të krishterë që përballen me përndjekje, me dhunë dhe rrezik për jetën. Sipas historianit Andrea Riccardi, koha jon është një kohë e martirëve të rinj dhe kisha duhet ta lexoj këtë realitet edhe në aspektin historik dhe kulturor. Konferenca që bëhet me 15 shtator do të ketë edhe një rëndësi ekumenike, pasi synon të mbledh dhe të kujtoj dëshmitë e të krishterëve nga tradita të ndryshme. Me datën 16 shtator, pjesëmarrësit do të pritin në audiencë nga Papa Leoni 14 përpara audiencës së përgjithshme.
3: Në kuadër të takimit formues, Komisione Verinore Diocezane dhe Komtare të Kishës Katolike në Shqipëri, të rinj nga diocezat të ndryshme të Shqipërisë u mblodhën për të reflektuar mbi thirrjen, përgjegjësinë dhe misionin e tyre në kishë. Jezusi mund t'i bashkojë gjithë të rinjtë e kishës në një ëndër të vetme. Kjo ishte një ndër shprehjet që la më shumë gjurmë gjatë takimit formues Komisione Verinore, Diocezane dhe Komtare të Kishës Katolike në Shqipëri. Një fjali që përmbledh me pak fjalë përvojën e dy ditëve të rinj të takuar nga Krishti për të takuar me njëri tjetrin dhe për të bërë bashk pjesë ëndrrës së tij për kishën. Takimi ishte një mundësi për të zbuluar edhe një herë bukurinë e qenit i ri, i dashur, i pranuar dhe protagonist në jetën e kishës. Dita e parë u përqendrua në dëgjimin dhe bashkëndarjen. Të rinjt patën mundësinë të njihnin realitetet e diocezave të ndryshme, përvojat e tyre dhe shërbimin që të rinjt meshtart dhe motrat rregulltare kryejnë në vendet ku Zoti i ka thirrur. Të dëgjosh tjetrin, do të thotë fillosh ta njohësh atë. Njohja lind misin dhe misia ndërton bashkësinë. Përmes bashkëndarjes së përvojave, pjesëmarrësit kuptuan më qartë edhe nevojat dhe sfidat e të rinjve sot. Një prej tyre është nevoja për të qenë protagonist të vërtet në jetën e kishës, duke marrë përsipër përgjegjësi dhe duke mos ia lënë gjithçka vetëm meshtarëve apo motrave rregulltare. Të rinjt duhet të jenë bashkëpunëtorë dhe mbështetje e fortë në misionin e kishës. Takimi ishte gjithashtu një ftesë për t'u çliruar nga komplekset, nga frika dhe mentalitetet që shpesh i pengojnë të rinjt të dhurohen me zemër të hapur. Thirrja është për të ndërtuar një tri që shërben pa kërkuar shpërblim, dhurohet pa frikë dhe beson se kisha e përqafon. Edhe kur gabojmë, kisha mbetet nën, pret, fal dhe vazhdon të na dojë. Përmes lojrave dhe momenteve të animimit, pjesëmarrësit të reflektuan mbi rëndësinë e të mos mbeturit vetëm në rrugtimin e fesë. Tjetri është dhuratë dhe së bashku mund të ecim, të rritemi dhe të fitojmë. Dita e parë u përmbyll me një moment adhurimi. Në heshtjen përpara Jezu Krishtit, zëri i trinjve nuk ishte nevojë gjithmonë dëgjohej me fjalë. Ai mund të ndihej në heshtje, në lutje dhe në zemrën e secilit. Ishte një qast intim me Krishtin, ku prania e Zotit u përjetua si një shi i hiri që zbret në zemrat tona. Dita e dytë u përqendrua më shumë në punën konkrete. Nëpërmjet laboratoreve dhe punës në grupe, trinjt të reflektuan mbi realitetet e diocezave të tyre dhe mbi përgjegjësitë që mund të marrin përsipër, sepse nuk mjafton vetëm të punojmë. Është e nevojshme ta dëgjojmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë së bashku një të ardhme plot shpresë. Në qendër të këtij misioni janë adoleshentët dhe trinjt, të cilët nuk duhet gjykohen apo të përjashtohen, por të pranohen si dhuratë për kishën. Mesha e shenjtë përmbylli takimin si një falendrim drejtuar hyjit që i kishte thirrur, që i kishte bashkuar dhe bërë bashkëpunëtor të misionit të tij. Për Kledis Jakun, njëri nga dioqesa Sapës, përvoja më fort e këtyre dy ditve ishte zbulonte se sa bukur është jesh i ri në kishë. Kisha në Shqipëri është një kishë që i do të rinjt, që na përqafon me gjitha sfidat, vështirësitë dhe frigat tona, dëshmon ai. Dhe pikrisht këtu qëndron një prej mesazheve më të bukura të takimit: të shohësh veten dhe miqtë të tu duke shërbyer në kishë, duke ndërtuar atë dhe duke u bërë pjesë e ëndrrës së Jezu Krishtit, një ëndër që ndryshon jetën, e bën atë më të bukur dhe mbi gjitha i jep triu vedijen e thejë se është i dashur nga Zoti dhe se ka një vend të çmuar në kishën e tij.
1: Sot me 15 shtator, Kisha Katolike Romake nafton të kundrojmë zojen e dhimshme të këmbët e kryqit të Krishtit, ditën e festës së saj liturgjike. Për kujtimi liturgjik i sotën i selumës Marie Virgjër të dhimshme, nafton të jetojmë edhe herë momentin vendimtar të historisë së shëlbimit dhe të nderojmë nënën që i bashkohet mundimeve të birit të saj e rri afërti të lartuar mbi kryq. Ansia e Maris merr mbi kalvar për masën universale. Festa e zojës së dhimshme që kemtojmë sot kujtojmë se lindi nga urdhri i rregulltarëve të shqiptar të Maris në shekullin 17 e pikërisht në vitin 1714.
3: Po cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik? Domethënia e këtij përkujtimi liturgjik është vendosur e mund kuptohet në nënhijen e ngadhnimit kryqit. Festa e dhimbjes së Zojës bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që lëton, që dëmton. Është dhimbje shëlbuese që vepron, ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krishtit nuk është thjesht kryqi i atij që vuan, por kryqi i atij që shpëton e që mbart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu edhe Maria, që merr pjesë në veprën shëlbimpruese të Krishtit, është nën hijen e kryqit dhe bashkuar me kryqin e të birit. Maria ishte deri në fund të këmbë të kryqit. Askush më mirë sa jo nuk mund të na mësojë të marrim mbi vete kryqin ton e ta ndjekim pas Jezusin.
0: Ju foli Radio Vatikani, gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus.